Bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Pršil sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo desno.

bogi stvar, jaz sem nor, jaz sem nor, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem kupček sem.

0: Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti. In ti se ne pozate politne.
1: Do tebe mi nima, jesi uvijek ista.
0: Ustvarjen za politje.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan? Što je danas lijepi
0: pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.